Chobo namba, lin tsi chen jo de rin chi ni chobo tso la. Kampi go jo de pyo ni chen namba, nga tsi kange long chin cha, rong yang chi xin kan lin tsi la gabo na wa ya hi zo ju do, nian da tok san chobo yon wi, mendo xe ji yin.

nga da mi jel xia chong nan la ga nya chong chu la ga zhu bu chong chong mi